Lijepo ovo zvuči kad kažemo ljudi da je petak. Valentinovcima mahanje iz studija iz ORB. Zvučne baze za sve vas koji se tek budite, razbuđujete, vozite, pripremate, već radite, žmirkate ili šta već. Započinjemo našu jutarnju družbu. Najbolja muzika svira sa ORB-a. To nam je svima znano, jel tako? Još kad smo u jakoj ekipi, onda utoliko bolje. Hoćemo na dopadljivi, jak, malo jači način da razbudimo ovu naoblaku i pokoj.

Petak, petak, petak. Kad kažeš petak, odmah se ljudi dobro, je li tako? Je li raspoloženje okej? Okay? Je li vas iscrpio ovaj radni tjedan? Izgurate još današnji radni dan i onda opuštenzi. Može? Pogonski kotačići dodatno gorivo. Dobra mjuza. Idemo svirati za dobro jutro petkom.

0: Imamo li dok vozimo uz RV radio neku značajku za vozače? Za rubriku Prometna centrala javite mi to na Viber broj 063 422 126.
1: ORV Prometni infocentar.

Ja hoću da mi se osjećate petkasto odmah na jutro. To jeste da vas dobro raspoloženje prati dok je pojačano RVE, pažljivo odabrani hitovi. Možete i vi malo isto dirigirati. Ajmo žanrovski, ajmo ritmično. Šta vam se sluša, recite mi. Broj 063 422 126 Viber aplikacijom.

Gruva ovo ljudi sa ORB frekvencije, jel da, baš paše ovako da čovjek razradi svaki mišić, širom otvori oči, prione za posao, otpelja taj radni dio dana i onda se opusti poslije podne i večeras.

Možda ste tip malo više trošali, a sada ima onih sezonskih ljetnih sniženja, prava shopping petak poslije podne. Da li uz neke izvođače ili jednostavno okupi ekipu pa prži dalje. Kako god ili kamo god, upratnite zvuk sa ORV radija.

0: znaš kad je zvuk ili žanr s nama u pitanju, sad ćemo to totalno preobraziti, zato se moramo oglasiti. Jedna pjesma iz zavijesti, uz napomenu 21, 22 Celzijeva stupnja. Je li vam dobro jutro? Jeste. Jeste popili jutarnju kavu, možda negdje na otvorenom balkonu, terasi? Otvorili prozore, vrata, spavali, uspavali. Aj, kako god.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Dobro jutro, dobro jutro. A vama paše na jutro šta? Mislim od zvuka, da bude vaša pratnja i sa hitom koji, na koji vi navedete. Kako? Ili paše dance, ili paše techno, ili paše rokuše, dobro, jako, ovako da zarežimo. Aj, poslije ćemo, sad smo čuli Sheilu, drugi put ćemo tu uvivati uz motore. Vidjet ćemo kako i šta. Kažemo Sheila Leila, pa neka ide i Harry totalno drugačije.

0: jutros nešto krenulo ekciju ko nikad. I ja ne pamtim kad sam ih ovoliko složio u jednom tajmingu. Bare majke, divlje jagode, Harry, Merlin, Boris, Tony, a sve sa onim nešto malo starijim pjesmama i nisu baš, da ne kažem, mlitave su. Aj, okej, okay, još jedna pa ćemo ubrzati. Daj da malo zaklepećemo, oči. Pozdravljamo ekipu, trio, koji se vozi iz smjera Tuzlanskog kraja prema Rajevu Sa. Jel može malo, a? U glavni grad, može. Pozdrav za Ketku. Pozdrav za Čičinu i pozdrav za Cicanove medove. Ko razumiju, razumiju. Razumijet će ko treba. I mi moderacijom nekad ne razumijemo sami sebe što pričamo. Ali nema veze, sve je ciljano i sve je smišljeno. Sarajevo, Sarajevo, Rajevo, Sa, jel moja Raja... Ne. To je samo ostala misao na imenici. Rajevo, Sa, Raja, više gotovo da ne postoji.
1: Svi dani sreće, vratit se neće.
0: Nažalost, sastavljamo.

Pa ćemo kroz rubriku sve objediniti. Poruke iz Bihamka, granične policije, MUP-ova okolo, radarskim kontrolama i ono najsvetije, ja kažem, s lica ceste, vi. Na Viber studijski ORV number 063-422-126. Pohvalili ste i sami reakcija na ove malo lakše, a iz nekadašnje prošlosti note. Dobro došlo. Jeste, ali ih je dosta. Nekako mi previše mlitavo. Sad ćemo... U ovom gradu ludo je... Kopat liđani, goli bosi, besame, kolonija.

joj, to. Bolje kad dama komentira, da iskomentira privlačnost muškarca. Ne bismo se trpali u ono što nije ni jedno ni drugo, nego je ono. Mi ćemo ostati ipak pri Adamu i Evi.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: ORV Radio.
2: Connection.

ovako žestoko. Sad ono, znaš, prepolovljen dan, pa mnogima možda padne malo koncentracija. Glava klonula, da mi je, ne može. Još 3-4 sata i bit će sve okej. Ali dok vi radite, ma koliko željeli da je kraj radnog vremena. Evo, ja ću paziti da hitovi ne prestanu. Dobre energije će biti još koliko hoćete. Puno, puno hitova. Ma smontirat ćemo, upakirat ćemo. Mašnom plasirati kroz zračni prostor i do vas. Svaki posao će automatski biti lakši, podnošljiviji. A automatski radno vrijeme proći brže. Slušaj nas na frekvenciji, slušaj nas na netu, gdje god. Tu je i Senidah, bit će Dina Merlin, bit će nešto i od Milice Pavlović.

0: Kovač. 12 sati 30 minuta, precizni. A nismo mi zavod za horoskopske djelice, jel tako? Sad će mnogi reći, nemojte vas, molim vas. Dobro, dobro, vozimo dalje. Biće poslije podne i večeras dosta gužvanja na cesti. Mislim na poslije podnevne, petkom i večernje gužve. A vi ako mislite drugo, petak je.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Potvrde. Ok, MUP-ovi okolo najavili su od podne do 14 sati na distriktu Brčko. Radarska kontrola je na poveznici 4. Juli Boć. Tekući radar još par minuta, ulica Bulevar drugog korpusa, grad Tuzla. Novi je radar na Zedo kantonu u Olovu u Olovskim lukama i tekući u Doboj Jugu u Matuzićima. Imali gužve na graničnim prijelazima? Da, pustimo informaciju iz prve ruke, gledajući kamere, slušajući bihamke, graničnu policiju. Sad ovdje bliže, da, šta je bilo, Velika Kladuša, Izačić i Bijača, Doljani, logično, očekivano, jug. Izlaz iz Bosne i Hercegovine. Pa eto, ako vi imate relevantniju informaciju sa lica terena, mjesta, ceste, slobodno mi dojavite to i plasiramo. Uživo smo, nije mi problem. A hitovi po vašem navođenju.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad. U društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima. Jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Служате радио Валентино. 100% ваш радио.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Ovo je moje radio, Radio Valon.

bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.